0: Ena na do hodo akwezin kan ho urali mon koton ho yo Aristide o mende nou o kan ho ito e kan ho ito lbo kan do hodo ho yukon kla tomi ton fi bodo o toroven kwa ho yo o fine o nantino do fine nantino o korine amori o brunette o kan ho ito e de yin lobe na waso ha chekpa lbo kan do ho yukon kla o ton tenti ho kodo a ina jaynou bineto vile kwa e o mera ho Jibril o mama sisi o Musa o gan ho ito e de yin yan wazo ha chekpa lobo kran do hodo o adande ma fiyan tomi ton ho weyo o jidas a gonka ewe si yin kwa zekwa do fine mwono po gan ho ito e nan do hodo o wato me bwa yon nwi bo kan le do hodo a joli nou e kongpla to de vome to de vome kong ho weyo o olu chegun a jadi o bakari e yewe do o fine o gan ho ito e nan do hodo do o gle o kanlin podo o doyin pan ho weyo mera ho a den yeton blukuno o gubalan e si yin kodo fine kan ho ito e na do hodo o lamena no ganji ho wey mera ho o benjamin inyas o bodurin o runpati e yewe do o fine o gan ho ito e na do hodo we ma plon plon ho wudo a gadon podo o nu kwiti kwiti pansin alinu nu yen na me papo sin alinu yo yon wado fine men nantino o sedami o medegan o fagla o gan ho ito e na do hodo o wema klon klon ho do lisimei meda ho o klema o kujadi o morokpo gan ho ito e na do hodo wema klon klon do o bibiten podo asome kwe to koton kwa ho weyo ama o kuyema o nata e wedo o fine o gan ho ito e na do hodo o renu ho podo alona si hui no kwa posin ale ho weyo o Najino, o Veronica, o Toyin, o Fodi, o Rufine. Gan ho ito e na do hodo a chekpa ko se a fowa o do kokpa ho weyo mera ho o janvye o yawede u e yo en me e na kwe a zado gan ho ito gbasa mon koton we o gan ho ito e na do hodo o wen domenu me tonle si a le ho weyo o mera ho o yasin o latonji e siwe do fine o gan ho ito e na do hodo a jolinu do to otenti lobo kan levo do hode hode le do liye kongpla a kwe sin a kwa kwe enele ewe yin o shadia alimatu a suma morokpo o gan ho ito e na do hodo a daru zunu nou nou kwiti kwiti gwan kanji enele e ande tame lobo denu ton enele bise se yo o ma ou na a plogan e sin wè na kwe a zado gan ho ito basa mon koton nou o gan ho ito e na do hodo o nwe kongpla a yi dokun miton enele nou yo edwa o daome esi nko do fine o gan ho ito e na do kodo a yeji minde na men a gbanko ito yon kodo no kona ito ye ton kwa ho we yo o mera ho jojo ale esi nko do fine moro kwa gan ho ito e na do kodo a zokwe o kwevi kwevi o ba mele nuye na men lobo nou esi huyi a zon monto do akpako enle bisisi yo o me esi nko do fine na jino a wawu o bako esi nko do fine o gan ho ito e na pe nou kundo o wen ho sin alinwe donwe se sin alinwe bo kan do hode kan ticha de ha e in donwe se zo ato e nele donwe se gung basa nele o nantino Oreli Adam Sule e yin asidida Zumaruton yi ewe na kwe a zado gan ho ito gbasa mon koton nou o gan ho ito e na do hodo o lon iji o lon fon kan ho nou ye o mera ho o benwa o dato ewe do fine mon lopo gan ho ito e de yin lobe kan do hodo a kwe zin kan sin a li ho kwe kwe kwe nyanu men pankpo sin a li ho ene yo mera ho Nikola o yenu si ewe do fine morokpo o gan ho ito e de yin ben kan do hodo a kwe zin kan sin a li ho le na zan kwe gbon ene le bise se yo mera ho Rodrigo o chawu ewe do fine o gan ho ito e de yin lobe ene le vodo a kwe sin o ho lobo kan le vodo de le na si hu wakumba kwe na si hu gman li de lo ho lobo wato wame ene le bise sio o mera ho uiga Oscar lokosu ewedo o fine lobo so ye ho ye o nwe mo kotole bisisio eyin o teje to wa mi se enile dagbo chigan mitno toro mitoro le okun si wedo o sisewo
1: Zakari Aligbono choboru mi na tun ra che pare na tin lo tin gbe yo dan dan dan mi na moro meji epo nukun ko ye de o mera ho di so e so alo do jin bo ti te gbe ton nuwa pligidi enen en wa tengbe ju le lubo iro blo nu ija sin poji na hagbe yo me ime lo wa o de tome we de bwa o de pa o dopo atari mo wa o de tome ime ime le lo wa o de tome le yo o me ho nukun le ji titengbe le ru taji yo o togan o nisefo o soglokodo o togan o boni ya ipo ime ime lo in togan hoho ne le yo iwa nu wa mu nkan ton sin to me chubo ho yin ho le tengbe juo mera ho e gunu bo ho yin ho lo mera do se do to e do do o to do se do o to mera ho o si je kha o rube do wada yi e so ho bra do le yo e do di do re ben chi nu le so gbe tin bo kun mo je nu me tin tin lo lubo do poropo eyin obere vi sunu bere vi yon le to yo aso yan so le lubo e na waye e na tun tin le chi apa ne ko yo mera ho apa jire teme teme e mera ho so lu do kuna yo e su po lo gege bo peri peri o mi na na mi mo je me ton apa ko eyin o to oton yi ne na wa pe mo to o na mo fi fo bo nu kon yi na tin o fine yo mera ho e ba je be mo nko ton lo ka so o kon de wo de lo me chi eyin to mo fi fo bo nu kon yi na tin yo eyin o na ji ro mi ton le vi ton ja son fla fo ne si ku te po lo ndo me ji e pe fi mo nko ton o lo to ju gbon ro asan je dali yo mera ho do ho mo nko ton mo ro po mi na tun lo me ji sin sin si mi ton e ye na nu o mera ho e so apa jere mo nko ton lo ro me chi to ra in to nu po te npe ju wo jidi landi be ra mo ro me ji to ye o nu kon yi tin de be yo e ro na si ku te po wo sin osinzion edodan eton fi egbeto rodano apale kwedo e rodo loshuma le nkan to ye diso mera ko le kendo fi mo nkan ton lo meji fi yin fi le lo egbeto na si hotepon lo seta bono kwile bere yin fi vo me diso en to de ronu kon yo apajere ne diso edeme honu kon yi obene to ton lo po do po e le kon pla hai ha lo yin obene to ton le do po do po ne mo fi fo gbon ne ronu kon yi gbon yo mera ko egba je mo nkan ton me e ka gbaje apakwe eyin bere to ton bi pa apakwe eyin jo njo jale ton yo mera ko disu o ele kendo fi mo nkan ton nuwe kendo we ndo meji jo njo ja e mo ndo meji mi jo njo ja yo yo nu po lo ka tun ndo meji nu gege gege na yin onu kan yi ton yo emi ro pe si so me le lo bo o be ne tu ona ta lo o jo njo ja mo nkan ton le bo nu kan yo na tin lo aso e da so e me mera ko ele yin ken aglo me kun pla eyin yo nu mi ton le yon mi tole na si ten kwen bo senge ton na kwen ba jokban na kwen bo nou kon yi na tin da kwa ene kwe diswo e yi me de lupe si sobe an to risi lupe si sobe da kwa moun kon ton kwe lo na dalo yon nou ene le bo nou kon yi na tin nou do kuro po yi ton bo yon anayin yi ton lo yi nou benen to biton yo me da kwa ele do kwa moun kon ton akpa kwe de voti bo me da kwa ele so ene wa yon do menti glesi le akpa ene kwe ena si kwa ten kwen bo jina jobo nou kon yi na tin nou bo ena si kwa so moun kon ton ne ka se khute pon lo blogbon eyin momiton e ren na mon bon nu kon yi na tinye eyin akwebo e ren na se khute pon lo mon nu ye bon nu kon yi na tinye mo ro po mi na tun yoro meji kle na jo titengbe ton yo mo je me dede tin lo fine bo yi do na te pon lo do lo kan tun ko titengbe ton yo me ra ho ele kendo fi mo nkan ton nu e kun pla o je mi ton teme teme e ne le e ye se khute pon lo mo nu gbo bo ji ton yo me ra ho kendo fi mo nkan ton e ka vomi fe doa ele kendo me yin mele lo bo eyin to mi ton ro fi di mi maro to gu do fi dede ya apa ene ko yo me ra ko le kendo apa ene ko irun ko ti te gbe ton ro bere to e de suru pisi so menu upe to buru mo nkan ton ele mo ro meji e to gu do pa ko ikokoro ko pe a me yin mele lo bi ne vi eyin do tan ko irun ko ti te gbe ton bo nde nde wa zon fla fo ga mo nkan ton me bo e tele e to ro benji bene si ho kan do emi si kaka je fi emi de e ho me ti yon mera ko ele kendo o fi o mo nkan ton eyin ache tengbeju aso ko mi ton da ho le institute mi de ton enele yo newe ka se ko te po lo na gbeji nu egun ache yan che nu tengbeju le lo bo enu je onu kan itin mera ko kendo fi mo nkan ton ai ja isi apako yo mera ko ele kendo do meji te po lo dogo do lanfe bo bo de si ko te po lo wa gbe bo o ai ja yo e do do to titengbe ton yo e do khodo fina lo le kerun bo le do khodo e yi me yi me le lo bo yi tele on to sin to yi tele yin ye ne ka si khuwa gbon lo ka fon han e ne nu bo lo e pa me te ngbe juo me ra khuwa gbon ko ma do do fi mo nkan ton ha lo ko do fi mo nkan ton yo gbipiri gbipiri do natin do to yin to bo mi pe popo to bo le pe me ra ko ile do yo pere pon pa re ko yo asori yin bi ne to to fi ne ti te we ton bo ilu na te pon lo blo bo nu kan yo natin lo to bo to to eyin lo su region mi ton ene yo ne mi kasi no gbo bo don novi dali to vi dali nu gbo bo nu ne eyin te ngbeju emi re sumi ru pe si so ba so ni le bi hu yo ina yin o wiwa be na no po bo wa so ru fifa me podo aye si po nu kan yo enatin apa e me ra ko le ken de bo ma si jodo awa yin do me ji me yin me le lu no chaka kha mi tele bo yo do patire mi to ina le yo kan ti cha mi de ton ye nu e do ti me si si ran na do nu we we e no po nu bo to be mo to ne le yo me ra ko e ken do ina le bi u sakari ali gbono emi ka si yo yi me ntoro mi to re ji mi ka se da mi to me ji bi na ku le do kuru po yi de re ton ye bo mi go sin finance kari ali boro me ra ko e wa yan la kon nugo bu sa lo toji nu ido yo mi ibo se
0: nugo e so ye ho ai ene me ra ko si je ka to gan bien te ton romialdo o wada yi azo e be lo bo choboru nu iwale kana che ngbe lo bo je kan gbe o dile o sin to do o de su dogmo ta ji o ala ton eyin o kande o wa ton ko dogmo e adonaze alo tu ido o ji le bona yi pe nu de le ana si hu wa nu gbon gbon nu kon ina si hu yin o tintin tututo ya na do apagbe hun apagbe dudo mo koton mra ko si je ka rumbia du gbara yi de su lo mo tonu mo koton lo so ye kon aye le bozin le boze alotondo o ji le bodo do ma o podo no mesin mi ton le bise pan sin nu kan ro to mi ton sin o nu kan emile o kan si nu eke romiado o wada yo emi sin a lo do akon lobo na wanu bo nu kan ina si hu in ta di yo o sin e in sin dodo lobo to mi ton de su do yo mina wanu lobo na hwe do o sin lobo nu kan ina yin o tintin toro apapwe ene on mina wazo lobo azo wiwa emi miton enazon le bo to vi bisisi yo inayin yede me moto midona zwanu le bo ekunayin obi ko chemesin onu ole na wa sogbon bo me bi na si humo ede do to me do nu konayisin ali khoyo minawa ache e yin pe toton yo midona wanu kwedo ache mo koton lo bonado o sisina morupo ele do ron ron e yin emiton e ina so le bo do wa so na le bo fifa podo buni no pa na tin lo o to me modopo le na si hu anu ko mo to mi ton e an si hu le vo tion a loji de mana fia ya mina wa so pe do enele o bi sese do wenu e nu yiwa mo ko ton mi mana pe do ayo le seun ba de su dogmo yo eni so bo do emi lo bo e do apagbe e na ro so ye o kan aye dagbo jigan
1: e to apagbe ne gudo apagbe de vo e mera ko to podo me me le lo wa no to me le pan ye su po ti tengbe ton bo mi na do mi do me ji nu wa pli gidi eni on dalio zakari aligboro ye me yen peto onukun de ji o to onukun de de ye wa nu mo nkan ton sin o to be ye wa nu nkan ton sin to mo ho yin ho le lo bo e do do o nu wa mo nkan ton dalio e da ihun o de bo a mi na to me ji mera ko a konkan e de su wa nu mo nkan ton sin o to me mera ko nu re ni achari e wa to to me mera ko arifa ru bako e wa to ton podo mera ko wa le so sumaru pon ye lo mo ye wa to ton ho yin ho bo ye do mi na tun lo ben ji o nu e nu lo je dede mera ko akon kan me gben we lo ben ji e yin de lo ba vivo fun e blai mi ti te gbe ton o nu e wa le lo ba wa ti je su po le bo e pon e mo ro me ji bene to pro bene to yin e gbon de bu nu e te dogbon ye mera ko ina mo je me mo ko ton o mera ko o wa chade e lo mo e mo ro me ji e pon o bene to o ti te gbe ton bo nu ba wa ede nu ko te ngbe juo edo nu vivi awa jije era pa mo nkan ton khoyo ye na o mo je me ton mo je me e na yo mi na le ton me ji mera ko ari fari ba o ba ko ere so e ko ro me ji nu ene e blo le yo nu we yin no po nu bo bo khobo to goro po me do e lodo unity national le yo sin onu e inu bo je ro so e wa ye lo bo o to gan to ton e ka yin o to gan de bo e o gbe to fo se to fo e mo me bi khu ina no po do e me me lo so ru ake kuda yo pan le bi hu yo ye yin do po elekem kaka lo le kem do apa ko ikun pla do beji me ru pe podo me me le lo yin o me ru kan pa me le pan bi hu yo do beji bene to sin gan we eyin bo kan yin bene fi ere le bi hu sin o kan yo me ra ko ina o mo je me to e ka ho bia me ra ho o zu maru o e risu e ho lo do be ji e me e me lo e me so do a lo do ji mi ton wa e me lo di e nu lo fi fi ti te ngbe ton nu e lo do be ji je suis comblé né do mo heureux et do mo lo ka le do me ji nu e nu lo le fi fi ti te ngbe ton wa do be ji mi ko sa ro ho e nu e yin ho nde de be no do di me o ho nu e mi de ti o e ho n jo ho nu bo ro e wo e we we we go seri ji e mi de nu ko te ngbe ju o de na wa gbe bo e ran to ro to bo nu kon yi na tin mera ho enele bi huyo ye ken budo ho omo koto mera ho silta sa kon kan ya o nuri ni achari wea ari fari o pako po to mera ho wali so shuba ru payo e na mo jemene mi se sin pe na bo kole do poropo o mito e mi kole do poropo mito mi e mi na tun do benji to yin to lo yin ayes ton le ri so yi lo mo ye goru wa mo koto sin to mi a fo soro ti to itan yo e te kon lo wa bi ne kun gbanji sakari aligbo
0: ta ko ti gan so ye ran ye do pe da ho ene sin wi wa ene ye blo lo bo so medo azinpoji eneyo otito me e rodo ayes ene de sulomo e so afoston sodo te tito me eneyo me minatno ninje sinto ode me o mali sinto opodo obukina sinto obukina faso sinto opan ye de me sedo lobo ye wa no ni wa mo koton sin o de me otime won tu won wedo yen projele o gbe na po ho dodo me de me lobo nukun ina si ho tinto ali energy me yin kan kon ito nu kon ton nu to e ni je ton e mera ho ali olamin ze zen e de sulomo e yi ho do nu mo kon ton sin demain le brojile o konton podo o novina victor e do nasa e da emi do nu mo kon ton sin demain le bo emi kalewa e de re pondojile o joron o dagbe devo wele vodo yin ali devo le do hunhun do nu kon na sin a pakwe ene lobo eto sogbe ene oji e kayin tito me e a e so e kerewe so a foton soro tiro nu wa mo koton sin to me ame mi ati mi kwajire o gbeto nu kun deji gegege do tito me da ho de le o ilo mo wa o do to me amadu dieng e yin se dia o ton ipodo asen o gbagidi yedre o ye so o se dia o ipodo oni opanpo sin a fo sorote lo bo ko me hun ye desu ti tengbe lo bo gege gege ton ye mo lo jo hun defo we ko le bo je yin ji ro to ko didom do nu ko na ipan sin aliho ye pagbe nu o sisi je ka o romiado wada yo ye pagbe ni desu ti tengbe lo bo ka jire taragbe yo eni hwede lo bo nu aso na si hudo o nu kon yi bo mi se enele yo ta gbo chiga mi tuno mi na so kure toro mi tole desu
1: ere zakaria ligbono ina chen mi mi so ne kule turu mi toyo e bi na so kule turu mi tole wayin do meji nu wa e je kun pelu je kan gbe nu e kun pla to gan mi ton sin a lo so yan ko ru so e wayin e to vi e in to vi sun te vi yonu yo po me ho ye gon do to me ha a wa jije nu kuko e te kan gbe to buno mu nko tole ton e te do meji me bo bon ka la gon we pon mo nko ton de yo keke keke ton de nu ne ti gbon ye yo yi tekon lo na mo je meton gbon o horo so ko meton nu sia
2: nu emi mo egbe o esunu ku meton me trala o mi moto ga meton romia duwadai bo mi me bi o mi da wa jije da ho de be bo ka ro nu kun duro da ho de me do nu emi male a o mi na mo da siton bo ena le bo blo be na le bo ku gan e talon blo nu mi le yi un nu kun duro me mi de ro kon ton re mi ka do jide ro ena blo nu mi je we nue kan yi kanu yen ro nue yen pon do fi egbe jile me o mmombo to gan koko ya ibo ni wa teon me ene on vivi nu mi ta on e khere ro peru po si yan so e ba mi de yo ye bere bo nu ile kun ku me nu mi yo le me ra ko tite lo bo do apa nu mi gbon yo mmo do apa dido ene ile yan pon bo vivi nu mi ta on un epo de yo epo ro me ra ko si be kan bro nu mi
3: na do pon talon do e kan to lo ru da gbeji o ni ko wa da yin o de wa do president mi ton yin egbe de yo nle talon wa o ko mi ja bi gbe te ba lo ton me don mi abi o sisi je abi don wa da yin romiad lo ni keklen bonu to e lo ni novi lo egbe o novi jadu mi de ni novi jadu mi bi o ni ona do jene to e lo mauna ne ohro mo ne nu yiwe de na salmo wa ze kan to do ko ne nu o mauna ne bona kan to lo ko ta na fin a nde lo wa biton a nde na wa siton a kaka wonu na jo madado
4: e ma ira e yo gaji bo jajo nde ma hwe to ga yo mi ndo ba ile ise e yo gaji c'est bien. Et souhaiter nous à tous au ton niveau. Mais tu vis à mon niveau, toi ni yo, pardon.
5: Ni ben quand tu canon boa, c'est le couleur. Ni à quoi bien toi même, chez Kou.
6: Les mimons les bons et des hongos des campus. Bon, nous, tout quand ils ont le mot si boa, ça boa dit, il y a des bons, bon, mais le mot, elle a une grande tchatcho. On a tout bon, même plus pour eux, même plus non, tout quand ils ont tout. Il y a tout tout, alors mes candidats, donc, les deux minots, coupons d'yenne. Les bidets hongos des campus, bon, nous couettons ton tchot quand même.
1: Apakwe mi na le so khule mi kwa chogo na si khute kwa lo ya apakwe le vodo tagyo dakwe lo po ekoyin o apatito otogan tan wa ina menji. Wenwe otogan yoyo podo ho ho kwa imo ide nupo lo do de na dogba ye nupo tite ngbe tan lo ide ten tiyan. Merako ewa kwe ngbe, enyin o kwe gbe, eka kwe gbe kwe gbe yo. Aliyo jiyo ma yito visu nuto vi yonu bene visu nu bene vi yonu kodo. Wa ina mo le ton ya kege kege tan yiro atama chi yonu otogan ho ho merako o Patrice Talon meni doto kwe resi ya. Ene mina moro meji a obobo ejiwe ino ajije ejiwe ino lobo seto gando kwekbe kun kuko ajije kwanyo ene mi sero kle umene. Mingo sin fine yo mina yi eyi kple kple kumpla o ngle jagun ule kpakwe yi lomo ye na woy a sakari a liburo kple kple iton yi romblo te ngbe juwa eten kwan lobo do kore kore sedo oto gando kwekwa pude yo kwa.
0: Nungbo e tito me mongkoton e. E ne on ye blo kple da kode be ka yin kple atonko lobo ye yin biblo to lobo nou yi wa e ne on kudo ye wak pa kpe nou sisi je ka romyal da o wada yi nou o atogan e yin o yi to yi lobo kalevok bon o ye ka e ne on do kpo men ble kpa kpe nou si je ka o Patrice Talon desu nou a zo e kuyan zo be e ko wa nou kwe e me to kuto do nou kona yi sin a le kwe ni wa mon koton sin o demeon merako o Eugène yekwe non gan enando Eugène Cyril o konde kan eme yin o gbeido non tito me mon koton yon conférence épiscopale du Bénin yo e yiko le bo pak penu si jeka o Patrice Talon nou a zoy eko wale PCC bo kale vwa pak penu to gan yoyo merako romya do o wada yi le bo roji le bo biyo do dude diyo eni etan do mao nine o senuyen bolu nou kon yo ena si koti no azoton ywa ton sin a leho nou wa mon koton do kwa sin o demeon o eyi a zande le bo kale vwa kweka o yesin sin sin kwe ye nou le vwa yin o dudu to ene yo le vwa bon o yeka ene ome le bo le vwa kwa de gegege ni mela kwa Eugène Cyril o konde kon do nou kon yi na si kwe o tinto le bo dude di na si kwe o tinto nou mela kwa o romyada o wada yi lobo ene yon de suromon etin lobo otin be.
1: Etin yi lobo otin be. E mina so su tada ya kwa lopo kwe jenwa e mina notoro mito lo nandodo mi lomen di. E do o yesin sen kwe o pente kuto yo mitun lomen di. A zan o kande o go e yin o fonsin o kwa be. O jesu ton yo sin ya kwa mon koton kwe fonsin o men kuku lebe. Hondu wa kwe gidi mon koton e fiyan san ton yo. E yava ere men yon men yon men lo yin o devi. O kli sou ton kwe mon koton nou le yo yesin sen e sedo ye. Bayin o kwe. E kay nou, bayin o flin tan tan tan nou po. Kwa yesin sen e jete mon yo. ero na tepon mi na tromo ji fi mi de e ho metin ni so e kupla le nwe ma o ho ho le yo e kerun do nu mo nkan ton wo bo gbe ngbe teme teme le yo yeme yeme lo yin o te vitan le eje o titoji be khale do meji onkle jajo yo de fo tin lo fi e gbe tin mi do e ho me boro o te ni gbe be ro o te ni gbe o pentecoste ton yin we yo eyin o khwere taun le lo bo e so ru wa lo e kai n te ngbe ju tan tan tan le lo bo ndo meji ro na te pon lo to frenu po ndo meji yesisen eje tete ngbe ju o meje topa toro mi to hanton yesisen ho ye ji ero propo mi ton mina no lona fonwa e kopla hoinho loro fi e remettant les lois et mina kole lo propo mi tewe ndo meji o mi ton tan tan e ro fi le yo mi mina domia mina do won ele mi bo ran do mi do meji eyin o sise yi o bene gbon fi lo son wa re do te bayi lodo alterna 2026 lo ben anzan lo bo azor e do ran tempon lo ma so nu po te ngbe jo lo yan wa e we so mo tuto me da ko re do meji di na wa gbe lo na pla me ko ime le lo yin aso di wa to nu boy fi fi lo yin chambre de commerce de l'industrie bene ton e son wa ne do te lo run sinu bo mi me ime le lo ko tu no meji mi da lidi a lidi no mina do ni ko mi ton wi ba me kompla no wa e lo alterna 2026 ne de to gbon yewe do meji nu yen na me ro aso e tu on dali e na nanu yen do poro po o mi ton mi bo nu yen dali e mi de ne yo aso e mi ton de si na mi pata won apajre e me mi khan mi na gbon nu po burando onu kon yi ro fine yo e so do o te apakwe eyin apakwe bo e so do te yi o do poro po o nabire Et hey, le bachelor responsable du développement commercial et nédien, mais que tout le monde dit, à part que et compla, dit dans la gueule, bon, nous connaissons la tine, nous y sommes, si n'a même, ben nous y sommes. Bukpipe nu yenu konton e do enu po bo eyin okunle je alavo vi e mi tele mi ru fi bo mi ba bo na ti hu tenpon lo si hu do nu meru po ninu nu bo lo bo ndo be ji wole wole so lo to blo awa chonai bo nu kon itin da joli nu bo te ngbe juo erana mi o eneyo ero tepon odo propo mi tan mi son de tote bo na blo ya a lo tewe e ka si hu tenpon lo so do na be pa me eni rote de votin we ro le master de manager de développement d'affaires à l'international eni mi na tro meji e kompla de si fu oblogbon bo nu yen teme teme e duro akonde agonde ji nu yen e hwe doe e to de doe e me ra kwato e doe won le unite e ka so nu po bo do wa so mu ko ton na beyin asojo aso nu kon yo tin be so be so nu yen nu ko lo pon da pa e ko we no wa so de di aso eyin kun lo wa yo e ka ton to gboro fi de fi de ya e kan ton to gbo ni nka si fu tepon lo blogbe won le uni eni onu we yin bo pe to ro ra tepon lo do eni ri so e do tepon o do propo o mi tan aso eyin nu wa yo mi tro me ji e do ode wa gbenu po lo yan so kun lo fi da pa eni ko edun po lo do odu de ji tan fi eyin de n temon ka si so da gbon bo nu eni o eyin bonami o sinkon dagbe bozon bo nu kon yo etinu mi nu le bi khuyo ero tepon o do proko mi tan ro e lodo alterna 2026 somme we gbon fi lo odu do me ji e kun me ni me le lo yi kun de ma dede diplome le kokoroko e mi no nanu ye mo nkan ton o me ji gbeto debu e ba nu gbogbo tun lo me ji so gudo mi tan na yon bo mi na do onu kon yi do ndende me yo gbeto bodo mo nkan ton le de so ero itaeru o mebi gbeji fiborun yelomo erando mo jeme di me de ti weba bona si kute pon lorun wa mo nkan ton dali lo e lodo kan tri akademiki e so do o sun eyin sun lo yin o so sun si an santon o so sun me kuton mo ro po ero di do do benji we ma ten teme e na hopre ne le bi huyo e so gbele yo wa platform o numerique de la ton jinu bo makai mo wa no ten e de la ton bo a si ku so mo nkan ton de ma so khaji bona le do ko din awe yin do meji a lo kan e de la ton ko na yi o 01 90 94 45 26 abi 01 47 80 93 23
0: mina timenu toro mi tore pundo ji azokwe e yoro o CNSS o sin kwe ya ye de gbon fi lebo titi mi rajele bona to wanu le bonu megbeje ponsi nwiwa e non blo wewewe nu mime e yin a hozo ato bokuro kwa jemi ton da kwa mele na si hubo kunu mion taji yo mime kwa yan hozo ato lo bo lame na no gandhi sin akpa kwa o yi kudo yu akwa do uvenu mien alokpare yo gaye kwa zado o Caisse nationale de sécurité sociale à New York et Bonfibro Péwan Sedo, Mime Enelaji, Azoato, Emitole Dion et Ansei et Toloboy Nanok Bon, Owe Mitole Bi, Bonayi, Comiton, à l'Opaïda Pahui Enéon, Nouene Hure de Yo, Eka, Mime Ein, Ahozoato, Boka Kuro Boje, O Miton, Dahome, Vlafolo Bokaïn, Blodo Nanon, Abi Hue Miton, Kosei Din, Abi, Lamenano Kadis. Akpa kuyo kode do finia vlafwaji na kwala nou mime enele hon yedo ena seme itunay do lwa mina do yinko miton uyame sin fwe miton fie mide ikbe hon uywa ene on gaye kuya zado azo kuya nwe edo biyo biyo mime enele kabi me edo akpa miton lajile yeni tekman lobo nou azo enye ton yo ena si hon ywa tabo nou ywa mokoton na si hon jye hongbe lobo na jye o kangbe vlafu enye mido hodi lobo na si hon kambe do akpa kwe ene on mehen miyadron do o noten enye Caisse nationale de sécurité sociale lobo lo kame ton lame itadji yo o nati ten kouton we a o para kouton we a akpo menton we a o loko satan wea, o kouton ton, abi chok bon ton, miton do fin leo, mi ale vodo, o mo jemende ji hu kamon, mera ho apoline, apouen, o tchen tchen, e me yin kan lebo kwe azado, Caisse nationale de sécurité sociale nou yo, e do miniso wwen ene on so kwe, do pou lopo o miton le.
1: Meche, tok patoro, miton chantan, afin tay nou a, fin ho ok bo e ino bo. Mera ho, David a chore, ewe do mon ji ton, Martin dosa godo eto khami bomiru fifonu wawe hogwa safio sakaria liburu tagu tiga me kakasado bo nuwa e rometo kompla otogameto in salodo ji tengbejuo boya sinpo to ton yo etin lo tingbe me ra ko franka gbeinu mi do pero propo mi ton buro menji mi ma sesin horonu ke ten to paton ji o me gbe uluba kanten kan kun kone ke antongo 104.3 fm e pro nuvo no propo mi ton sia.
7: Les vraies informations, c'est sur la FM 104.3 Radio Tokpa.

0: ma yalo bozete mi ni yalo kambio ni dara yalo do no ase mi tomato to me voyage ko yo pole po deyin joro ni mo bo no vie kan no ti le era ta gugugo na ele ra do n to pe lonu pe ti le pe yalo te pe na hu yalo era hu blewu
1: e te gbo e ba hu asuro
0: aha bo aso a mo ko ti
1: bo na do ipo
0: e o tu eni sunu ma do da yon lopo eri da yon nu awe eyan nu amere ni no ye to ni mo eyan jo dota ni da yon do ni ji mo dota to yo go to be da yon do de ni ko ya ko ga de wule alo ya ma dada a ba tin ni ko do pe o da la be a ti zura ni wa do wonye ko do a ti si
1: ya ti si e a go do khola be gran bobo be
0: oh, eh,
1: I say
0: that
1: one. Eh, oh. No, we turn to a canal, we don't know.
2: Bring you to the doctor.
1: A quen of Zoboton.
2: You have been a hooker from a quen of Zobo, a quen of a Zobo, a quen.
1: Mm-hmm.
2: You don't believe that is Zomio Zomio.
1: Mm-hmm. Ele hok gbe noy
2: bo to gbe run me ko yoro kan le ti sese bo mi re ku do no bi cha ti pe
1: ko yin ku mo
2: bo re ku do de je te ji
1: ah yero so gbo ma fa
2: ma o re so gbo keka ikan do apapa ti gi di we
1: no lo to keka ikan do no ne fere mi no chu le agbato e
2: e ti e di
1: sese la ho asoli
2: ma o re et je me compte à boire ce
1: bout.
2: Boire pour mes gens de jeûner par nous ce bout. Sept
1: ans.
2: Sept ans.
1: Voilà.
2: Voilà tout. Si vous voulez, nous nous écoutons. Nous
1: sommes
2: pour mes gens de jeûner par nous. Nous sommes deux amis à nous. Déjà.
1: Mais
2: elle a foutu tout à l'heure.
1: Elle a foutu tout à l'heure.
2: Elle a foutu tout à l'heure.
1: Elle a tiré à l'heure.
2: Na blemia
1: ye ze khola ti khola to si an forote ro kutorun
2: ze set o khola to si an forote we o mi mo be me ti o tanu ma tanu e ti gbe o be mi de me ye juna bi o yo lu vi vi ni ton de mi ro jiji e ti ledo lu no to e a yiro no to ro no bon yo asu to esi no re sulo no tori u kofi mu de bon yo mu o e bi alo bo ko to me no asu to no
1: asu to si no e di alo le bo ko to me ne
2: bo ko to me ni
1: e ran che ni
2: bon yo bi ro me go bi alo bo la ko to me no yo no re su
1: e ne
2: bo lo mama lo e di ato fi to me do wa to kaka bo do ko ba to a bo bo di da we
1: nke le jo ya o
2: yo la gba to bere e so be no
1: eh lo ho
2: yo lu yo vi abiji be lo be no be ya ya ko ye be ka ja ba se pere se ku a e be no nu ke tun ale wo ku be no mu jo ji ne o
1: mu ya popo na yo
2: e ata ti o ya ya ko nu ke jo bo no ba de ya go me peta ou soabe egbe kebe gba to bele de no eleyi to ku de no agbo
1: ahwe agban agboji
2: eko e keka jebe agboji odo bel pari o be o be nu kejo de ka java ku nu ku pata o be de no ahwe nya nya ma de so ye nya ma du mu eno ira do
1: adu ado
2: e pe
1: no do ado le funu
2: ne no no abe no eba era do azo
1: ah on bio sia
2: mi a ko be mi a nya me enyo nu ke mi le de wa o no mi abe no be nya o do wa no ke ji o be nya go ko o no na o la ko o ti be ne ne o be do na do na yi
1: ne ne
2: i bo ani o be te kan te kan te
1: po ga me nyo nu ala ya du ola vede me ara
2: ye bele dossier be bo mene usua e le funua ni amala tete
1: ton gbagbuna ta mi so won yan ti o Never a buckle.